Giang dô lãng ô khâu ya ô kỳ lô khu ca ám tiêm mô lơ ya ôi thiên na khu sinh kia ô yam nói tê yam nô hùng bùn phái ô tài ô tiêu tê

xin lỗ nhân mạng tái ô quê ô miêu xe tông cho na phái phiêu hồ ô yê lô nhàng xây xây lô xây xe choang ô ý xa mơ ô tua na chia nhô xây ô chẳng có mô mai lô chi à chú sen tang we we na do na to sing ya mang o o nin lo nin chi mae lo yung tang o sang o thing sen siu na yip na te tong pho koi o o nin na tong na ken pho soi lo

làm nhận xía lo giảm kèm ô ô tì ngô với sơ dù hàng chẳng chia nhà chẳng ô giảm lô mai họ hiền xía xí vì chủ về thiên

xia có bế xế tạo na nhân màn thúi ơ tê lô chê chê nhé ơ tiêu chê tiêu béo chia nhé tiêu

nhận diện tới ở diện ô chia tiêu chia phở na yam phê nha chúa ô kêu na cùng to quần ô tối vì ô toàn ô yết ni nhu na tao a tê yam tu nha e kin o o chua dia te tiên a nin

sáng ô nhìn và tới giảm đồ về khẩu tháo tàu sáng hòn ế mãi tin à giảm uy phiêu tới hà lu hòn tin dấu heo phiêu khô chi à tin à tin dấu nhé phiêu quăng lô hèn phiêu khô.

tao nhìn tốn ở tin nó xa có dáng tao na bề nhân mà xin à xin gọi khờ tún nhàn ơ xin nô chàng chàng tiếc phú y na xe chia tu nhẹ nhẫn ơ nam sang xe ni na cô phong siêu tài ô tôi ám tiên ơ sẽ tàng sẽ xiêm nô tình nan số ơ rồi ô yo tài a thím bờ câu nhìn lâu sùn bữa lâu toang à tiêu

siêu hin dìa lơ mà ô nhàn ô mà nô thiên sù vế quang sinh na xe mãi nhìn nhẹ quá ô giao lô mình xin tên.

Giá nhột biến tê na nó pin mai na phê diệp nhiên ô phê diệp tự nhiên na toàn quê yên ô nín ô lô kênh về phiền xe.

trời tối lâu có gì ô nhà ngô xuống tế tàng thi na giết hoàn nhé xuống ô chia đoàn sẽ bên na xin quê tế ô liềm mai tố lấy na phổ thiên.

mình sẽ sàng lo tiếng mai ô mình ô có rằng hùng tí na có rằng quê ô thiên địa thế mà nô hồng

Xin ô tính xin tề xây nà chia mà xin câu ô nhìn nó xin câu ô tông nà tê nà yam chi nhà nhúa ô yam phê tê hàng nà yô yam phê ô ô tang ô ô ông già ê tung tê.

tiền khao na tiền tiền giảm ô liền nhân quả sinh sinh na mai tàng nha chiếu thiên chiếu phạt na tùn y cơn ô liền giảm dĩa bế phạm chính na ta tòng sing ơ

làm mà nhớ vắng quê ô ô hê nô nhân và mê sinh sinh là chiếu tàng trái ô mê lô bê suy phô lô thái chi ô nhân nhân na xiang han na thiên tông

phiêm mô mùa ơ ký nê nín tình na sư nhiên nhún ơ dạ mùi tây áp đô nhân hò lâu ô phiêu cho họ xây chiếm nam mô chế nha.

这一哦哟，太高嘛，是那古边呀，啥哦一梦最卖罗年，是不哦样哦，苏阳间哦。nàn thôn tề xiên na tuồng cố yếm ô chinh ô số tề sinh á tiền na xin đĩa nhà

xin chia giảm lo mai không tu lo chi nên chiều khổ kín giải tình à và tu nhà kín ở mấy khu dây chiền à quên và tu ô quang ngọt

tam mô mê lu a nhu na ni ca cha mô ti ngô tam na đu nhu na sang se nô viu chun chua điều e a chiu phi tu na con thơ một cách xe nào

Kilochien, Pientao, Tiêu Công lừa xem ơi trên tổng số chân nào sẽ tiền là nghề kiến nào mẫu lô yên bảo tiêu nhất sòn tại có tiểu chi và chủ nhớ sao ơi quê mùi tiểu chi và lọ suy xiêm mòn tiểu con xiêm xem ơi liệu yên ao phiêu à phiêu mới xem tàu nhé

giang em giang á gì á tệ xiêm nghe ta ơi nào nè ba tê chiêm ô giam á xin nghĩ nào giang ô kêu con xem kia xem ơi xem xem xem

Giang đi con mò sen sen xa nhà mắt cả tin à dèm rằng nghe tao tầm bao hồ lì tiếc dân xin ngô ta ma chi tao đi qua dầm lò nhé tiếng nâu con mừng tổ chức

Tiêu con đà bào chen ơi chen xiên ta ê qua ê à chúa ta nhẹ tiêu ơi chúa ta mơ tuôn ô dùn sang kinh ô dàng

con cứu con này, chạm lông ma nhau. Con sẽ mi tám hát hình khảo cuối, dần dần khuyên bột lộp, hẻ lưng khả ná. Hẻ lưng khuyên lộp khả ná, tí lành.

đầu nua số tông chùa sang xua hủ tế chầu thai đợt lúc sẹn tranh mày lúc sư hỏi hà lưu môn inu bế hà o ra giáng sơn dũ bế hà thảo sư hỏi tứ tỉnh phù trào tỉnh giáng trọng đô bế hà thảo sư hỏi cầu hiang tỉnh phù cầu dị tỉnh sang tầng đầu sáng AM kế ý chênh bao bùa sang chào kilohertz đầu núa mông do bấy lưu mông.

Đồ chê càng đồ tư chi tao càng lo lệnh nà yô sơ lùn dô vang êm. Nà vang rì rò mì vang yô rì tao nà lù pao à. Khô xa ô tù lỡ lộ. Nó trên gầu sen có nhỏ cú mộng về xe có bố vô rõ xa tại cú nà y sang đó.

mà chuồn giữ nữa chạy của yếu tên đáo đớn đỡ bế ý trọng nạc giữ cử tiên anh chàng suốt là hó mê linh tư nhó chùa lũ rò tư phố chùa dòng lý chàng lào xong đọc tua còn ký lo dạy tao chuồn đọc bế sử thông chuồn đọc nữa tao nữa mà của yếu lưu tên đáo đớn đỡ bế suốt là hó à yếu hà ta linh tư cứ sao tua lờ nó lo cho cán sao tốt lúa vì yếu hà ta ó nụ nụ chế sở yô ô lý chàng ấy cú cho cán một sai cho khó khoam cứ nhược cú chứ tao lên là ó ế suốt là cho cán son đặc tua còn kỹ lo dạy tao chuồn đặc sử tông chùa đặc nụ nớ mà cú ở trong đào chùa à ý thu nạ chế à nhó chuồn đặc lũ giòn tông tao ó có cú tao đào sử tông tua hà ta nhó chuồn đặc mê lũ giò à đông tao mà ó nụ nụ chế chứ muốn hàng lũ lê ế à nàng lũ lo nàng lũ mình chứ sư nọ nàng lũ mình chứ sư mà ô chùa tê công tê lông chứ dòng lê chó à bó cư lo chai thang hoa chó lê lo tú chứ tua lê nọ mà à cô à chớ có lút lăng lũ rô ha ô chồng đào cứ có cô hạt trình à đào sủ tông tua cổng ký lò dễ khá chùa bế suốt lăng tao báo nhó chùa đào sủ tông chuồn đào nổ hà ế cú thó chớ có lút lăng lũ rô ô chồng đào chùa à chó phong hư họ suốt lăng ha cứ mê cú sang sát tí cơ đào đào cờ tua chớ lút lăng lũ rô bút cho cú mà cú dông sát cờ ế thó chớ lút lăng lũ rô.